0: okro ni wiye no o man man no mbesui wo ba no nsuo no anyama no apon wo ba no nsuo wo anyama no apon afuo no enye ye eso no ba anye ye de ewo mu ni se Joshua say wo ba ba chikro no chisa do wa ba kan ene oba kuma ene twa so ansa na Elisa e ba ka se momre mai wa no na obi de ne mamie nu abo afore ye amomawu eyi bedi na firi wo enu nti na abrabo ji bibi no enti na Abraham e wo de oje nyameje ya anson wo hira no sana wiase ti o e wodi wiase je ya ansana wiase hadi kristo ama urade ansu nyame won nhyehye ne ne mrenti no enye da bia no ntumi na ho ode ko etume bi ode nhyehye ene ene juma ti se mra David be di ade akomba afika mfie na ho na oman nye ya okwa urade anim ekobu sye ya oka se so ne amofo e ya pam na wo bu apam no so ntoma boy israel dia wo ababa wo bi abodua wo bema bi abodua wo busie wo papa abodua wa dome wo ntu ye bi bi enye ye chiso ko pa chaw chiso ko hedi ntra ama wo ya ba yesu a ye bre bi bi wo ho ana ama ye bi bi enye ye no bi bi wo ho bi bi wom bi bi wom oti asode na egu wa bre sa nipa nye wadoye me se bi bi wom abrabo no wode agie ansa no nipa wo ho ato ebu awo na chise bibi firi ho amen wo di ehwe abusiam obi ba firi ma abusia na wo ma yeye wo ba ko no obi yare na nash sika ho tam bibi amakwa bibi ejina bibi so tasa wo kan de emre na ne yo no mrs nyame nim na ha de wo gya ama so obi ni twade bo wani ho a nya nyame na ba kire so on so fa twade bo ne mfe wo wadwere ne be kire de obeye ko
1: munya ho adwere motum asere wa abrabo no mu bi
0: munya ho adwuma na musu matumi asere e wa abrabo ma mesu no afi ho
1: asa wo di wadwene wunya nsa ne wonim de bo bra wunya mu mfaso
0: so wo di wadwene wunya nsa ane wonim de bo bra wunya mu mfaso ene duma bo di wadwene wunya nsa nso bo bra mfaso ne aba ni so e depende se de osi dwene ye ane de ade ye ye ko
1: hu die nipa te anso na wahu no die esese wo ye
0: hu die nipa te na wahu die esese wo ye e wo wabrabo a wo bonum hu die nipa te na so hu die a ene hu die abofo ene sunsun ene ya omte a wo betumi abobra ti poro kasa no wase nyam ne honam ko ane moja na nya munim panyinie tumidie ewiema tumfo ene ya ombone enyina na nya enti nipa wo ku nipa ko no na wo ku sunsun ko wo ku nipa ko no na ku sunsun ko yare bi beba oso na nya yare a eya aduane die yare na ye sunsun yare e wo eya mpaibo ni akwanchire ene ade sere ene bofu bi ane ho odena obetumi abeyi sa birthday na eden afru oso yare bi ahaban tumi ni yesie yare bi wo a ahaban entumi nsa homa entumi nsa edu entumi nsa sa de ban no na yesu beka se sori na yi ukate sa de ban no na yesu beka se bubu ani sori ni fra ni sori apache sori sa mra no ye ano a eja ni tumi wo so a ebo ade kum fa ye kum zibot ensem bi abeka ama bibi aba ubobo code na bibi aba ube yesei na sunsun o tini panu no ni wapie ana ye wode wode ahaban so kana e sunsun na chi wade ye ntumi de ahaban kana ni odwane ko eya yare bi na ka de wode ahaban kana yare mo na woni paduam no na ahaban ku om na wade wo ho amen
1: amen
0: ko
1: obi a wona botaya odidi ne juma
0: na obi a wona botaya odini di juma he wa abrabo we mu
1: na won hye wo botaya ya obi di obepe mfaso asae wo
0: obi di obepe mfaso asae wo botaya obi ade ya na de no se wonnim ne botaya na di na chi a otumi de sel enso nim so oye oye ko
1: na hunya nsa se ye ntai wo ma wa atache mu
0: wo si ndie mu hunya nyansa se ye ntai wo ma e wa atache mu na ashi wonnim wo ma tai wo ma no was ye ntai wo ma e wa atache mu o te ye tan wo botan so botan so ne ye tan wo ma abrantie abrantie opanyiri ababawa ye ntan wo ma e wa atache mu ye mfa bone mfa nkwagye ye mfa bone nko heaven ye mfa bone petrene ne mo ye bone pa hunya amen
1: amen
0: ko
1: enipa woni ni didi a odidi ja wo no enche wo se woni no e ye adwuma a obesisi wo
0: enipa ye du furupa bia no wo se menanam mo mfa de ehunu no emfa enwuru abrabom na wo no obi nam na da bia odidi ja wa hunse nipa ni hu adwempa hunse nipa no wo ye ye ja wa obebrewase hunse bibi ko obegye oni akoma pa opo

0: sanio ma wo body se wo pa musubo no eni kanenio ma no uchu hu frim akono sam no na akono control nipa ma wo jene ho a che se mi ntimi unu de ntia nipa ntimi nyi ya hu fri wiase akono im hu frim
1: dabi
0: ntide bia musubo no ane ebebo so beti se ti na ye papa ken beti se teacher ni ni akola o kire na de ada nya musubo
1: ye musubo
0: ba cho yenko ayihona ye fa nko
1: Ephesians 4 man etiba ko
0: Ephesians chapter 1 verse 4
1: Ephesians 4 man etiba ko nchemu a ye enan no
0: aha
1: o se se die oyi yen wo ni mu ansana
0: enti wo se se die oyi yen
1: ansana wo se wiase ase
0: ansana wo se wiase ase no aha
1: se
0: se
1: ye ahotefo ne nipa
0: se yenye ahotefo
1: nipa a wo
0: nipa
1: asem na
0: nipa won ho ni asem tio anti ansana onyankopon be bo ade obor bor bo ade no wo be bo wie wie ase a yetimu a ye ya akaka bensem no enko amu bia so bi meye jamanfo enko amu bia so bi meye kromfo
1: sanity
0: wa amu bia se wodi a mepese wo ye wudifo enyu nyankopon adwo de bo nipa no obo nipa so obedai o maye na setna pa eti ansa no obo wiase kra no se no wa yiyen e wo no ani mu ano ode asie baabi nti wo hwe baabi ode asie no a wo se me bope ma nipa ya ebeye yi no abope
1: okay
0: wo se me bo kwadu e ma no a ebeye yi no abokwadu
1: okay
0: wase mi ya mango mana ebe ye nu aya mango wase mi ya po mani pa ebe boa no nu aya wa ye epo no nu aya bepo mi ya manu ebe boa no nu ayo menye nsutade nu ayo menye baabi anade wo nu ayo wenyina nyankopon na na shadat na se ye yo oni obi anyedai anyene ho adenti no ye sa because o person ye dai o mani pa setna pa Do kain Mose ngume di kain wa wase na bran san wode Adam ekwa ko due tro mu hono na wa ye bribia pe no se Adam me di haa ye dey e sha won sa
1: sa
0: kotna ho am pa ko ye kotna ho no ohunu se a onyankopo ay dey ama na setna pa
1: amen
0: wo mre opeja ne nsa pe nie no ate wamre opeja ne nsa amangoni enu ate
1: jo
0: aduane bia obie bia no na omre ho no ayedai na wanya evisa ne ya mane de ai asetna pa
1: mo
0: echi onyankopo yi no ewo ni mu ansa no ohye sane o mani nyina ase
1: sa
0: sa ye maye nipa ye hu ni asem ye maye nipa ye beye tenene wode ai ewo nanim eya dan na fe Adam no hunu nyankopon a no odwane if we say baabi a onyankopon de ni siye no wa mu
1: sa
0: dia fe o ten nyankopon ka no no no anka se pe baabi a yedai
1: afa
0: afa nyankopon se Adam de no aye no me de wa si baabi pa mama wa setna pa
1: jo
0: wanpe ene efri na ko ha o ntena ha biem
1: sa
0: ko na wa ko sam wani mfifre na ko uba bre wu wie wo yase ko sisa uba firi aha asa ya dey akọ hwe baabi onyame de onipa siye o wo ma na setna pa na nso anye dey wa mpe ene ene akọnya na sa baabiem
1: amen
0: wo si wo ma nipa bi ara de akọnya se wo siesia setna pa fufuro bi de aye dey e de sa ma nipa
1: amen
0: na wo kire nipa baabi ane ye sha ansan wo di sa de ne ye dey e ma ye wo si oyi yen e wo de ye ni mu ano oyi yen no wo si ye meye nipa ye hu nye dey eni asem e wo nanim
1: sa
0: e de ne ne de nipa yi abri bi ane ye hu asem bri bi ane di sa de anche
1: jo
0: adia bachi biara nipa bia ne ho abasem adia bachi biara adentia efri se ekwan a wa kire yesa ye nante so no yesi ye nyede ye nante so wose fa adwunu mutie fa tre wiase we wose aha wase fatene ne fatene wiase wei wase aha wase fanyame sumpatena se ebre suna wase okono okosuma wase wabre hallelujah
1: amen
0: nti niyama wei ya yechu ya wafri ino hono ebe deni ya nisa kasetina pano anaye fisi ufiti ya anu yoye anu wadi ya tuwa se medemeni pa nebi se se dia wanfiti prekope sa anu waye u wayene fufro na fufra wa ye no no wo de ye kan aba wo be hu nti ye hono sio okay ma men san 12 verse 12 wa na ye wi ade verse 13 wa na ye de wi ade aba eti verse 13 tito 2 no verse 13 ni se wo se enche onyankopon kese ye ne agenkwa ye na agenkwa Kristo Yesu ahoto eni dasuo eni animonyam ahoyie no Hote, nti wakasi ya mfa ajuni mutie, ya mfa trene, ya mfo nyame sompa, antine wiasi bre wemua, diye ntia wasi ya mfa saadi ya mfa antina hase, se, ne, ne, se. Wasi ya mfa nchei, onyankupo kesie, ane yenajinkwa, Kristo Yesu, ahoto, eni daswone, eni munyam, ahuyye. Tisa wanti mi anfa sasu banwei na wanfa nchen na wanfa nshawo hoso
1: jo
0: me se wani baba hoso ono se wunya mfrastasi sunko ya ubo wana se osuru bebue na onyankopo kese ye na yi no afa ubo wana se Yesu Kristo na ono so wa yi no na oba Zo yin huwa e diye ne dano ubeyo. If you say, wakachre ye se yenye dey, yenfa jini mutie, yenfa trene, yenfo nyame sompa, enche ino, e wia sibre wei, se suben ya wabosu yi, nipa mpese wade se suben eno, ebe chen papano. Yenpese ebe chen, nemo madia wasi, yenche ye humfri honi ya pa hono, eno momu ni wumu. Wasi akono yanchu ya humfri hono enu na sese e control nipa yempese tene nebe control yebiyem yempese nyame sompa be control yebiyem yempese adwini mutie be control yebiyem nti adwini ya sese woni pemu no media misuro mpo misuro onene nam wono anhwe ya sofo e ye dangerous woni utie nyina no wa fa ho adwini Who are far one dream?
1: Sape pepe.
0: Me say, my mind be what? Tech.
1: Okay.
0: Ah, kaya ya mi yu si sofu di unim. O shay men no si sofu kaya ibe fat ne fa kwe nyami ejima. Ah, kwa da ya menene ya sori ya, me mi kwa bwantin ba bri bi anama bre. Onti wa nuna mi mana kwenye pi. O lidi prayer, o preachi. O hunu kano, o se, Asori si kana mdi akoto kano.
1: Hey.
0: Sewa wadem wunyi na ano. Nwa fa jen. A jen. Mide minimse. Menya. Obeshe asafono. Miniwa. Obebabe hene kama. Notu nise sa jen wadimno. Enya jini mutie. Eno neme dinam.
1: Jo.
0: Enka maminye. Nefato meso. Wedi ya de minyo yo. Eno kreti di ma sori mano. Afi meni ba mwosono. No do a fan wa hung or do a moko. Ha! Yanam friend of se. Nya messi fako, was a eye. Nya messi fako, was a eye. Nya messi fako, prensa. Nam send ye baba, mini wasemka,
1: debia.
0: Hodo fo. Bebre, a dear, ya den nam hon on. Messu do a moon is so a soft wo.
1: Ay!
0: Ness no a dangerous.
1: Ha!
0: Ha! Uba hu obi! Otia sonum! He, enye jini mutie sunu oho. Enye nyame sumpe munu oho. Enye tine nebre ntinu oho. Na, uti se subawe mua. So, nyankupo kesi ye yini huwe dia. Ube edeyi.
1: Wale ya semu no.
0: Mi wansu waba se, ubabe kwe na odum kesi ya wadie yine dia chire yeno. Nanka wudu dia bobra. Nanka beba se, ube yini huwe dia no. Nanku enya chefa. na nka sɛde ne papa kai bo nsɛm gem wo ka ne to nkwanta nko apae wedie wodie wo mom die wo bɔ prunum so bewura mu wo pɛ
1: ei
0: bacho 13 no aye kan ye no yɛmfa reference bi emra of 1 Corinthians chapter 1 verse 7 na hwa de wo hitia busuafo me sramo ewia sibre ibe bia dru no me die de bia me kan bi yɛm hyehye me me hwɛ nyo me akɔso me so die sɛ twɔ no kro na me nyi ni ya ana sɛ ɛkasa na me nte ya nyo ma twɔ na ka no a esisie no ɛno kro ma me yɛm ya dɛ ɛhyehye me nra me sɛ me bia na ma hwɛ foreign news yi me hwɛ asase wo so me nim sɛ asase wo twɔ nso sɛ ɛtimi ba ntafo ejiri abrosani adan ma weyo ana nipa do anwo atusu no ana ye jai onyankopo asem ade ato nchen na nipa wu aye yi wo mo efrim no yam yam sese me se ye nan ka me she we mu bia ka me ya den
1: ah
0: abrosa ejure gru me so ka me sa he
1: jo
0: pacho bi ho na yenko
1: ai pongo mo twa koma koroto fo de di kan no ti ba ko nchemu
0: e enso no ho
1: ama adom achede biara amomo
0: ti o ose sade onyankopon ayeye no oyiye woni mu ansan wo se wiase na se se ye nya nipa ya ba nante trini mu a na nim ke ye ho nya dai ye ho ma sem nanso na ye ho aba sem nanso ti de odi kan ye ho ma ayeye ose ne de
1: adom achede
0: biara ose wo ma kwen manka sade nke ye hunu yesu kristo no enka adom achede odi adom ye no de enka ye bebre enka ni se ke bi kura ye dai ye bi bo ye nanso adom odi adom ye no ene mi hunu ba bi ye gya yagu adom odi adom ye no ye ho se timi de efa gini mutie gini papa ye se nke de ye trene timi bo trene bra na nke timi de sum nyankopon na ye o nyame sompa no
1: jo
0: ye de adom achede na gu ba bi
1: sa
0: ba cho de ne kan ho ye nko
1: na motwen ye urade yesu yesu
0: kristo wo se na nka de ode ma ye no enke bua ye me timi aye dai ye atwen ye urade yesu kristo
1: edi ye no
0: edi ye no ba obe ye obe yi ne ho no ho adom achede ode adom ye trene no e adom achede onyame sompa no eya adom achede enye se bia wo hye nkom nko a bebre nanim se dabra wo hye nkom nko a no eya adom achede hunu aniswade hunu no a you e wo ho but trene so ye adom achede a se wanfa ma wo a untimi motene ne bra
1: da bia
0: nyame sompa eya adom achede a wanfa ma wo a untimi nsom ne ye
1: da bi
0: nti ye ne a ye nya akwanya no yanyire ye ho nsom ye na wona esese ye de nyame sompa kire won na ye akono ma won na timi twi won de won ba no won nso timi abenya aduma chede ni bi na ye ne won nyina timi atwen ye wura yesu kristo na di de na di ye no
1: amen
0: twa me pa cho ye fa han kan ho han wa kan bi
1: twa so na ngotwe no
0: aha mpese han odi we ni ba
1: okay
0: ye nko Philippians chapter 3 verse 20 fano so kan ya na yan kon bibri ya kon kakraka Philippians chapter 3 no
1: verse
0: 20
1: okay
0: fano so kan yan ko
1: ibati ntie telefon ma ne timi san chemu a e edio no
0: aha
1: na yan de
0: wose na yan de
1: yeman a ye buru wo
0: yeman a
1: ye buo no wo soro
0: tie wose yeman a ye buo no wo he
1: e wo soro
0: e wo soro sɛ wobɛnya adom akyɛde a ɔka ho asɛm no a sɛ wobɛnya adwene mutie a sɛ wobɛnya trene a sɛ wobɛnya onyame sompa suban a yɛman a yɛbuo no adom akyɛde a ɔde ama ɛsɛ mfa mu man no yɛmu deɛ wɔ ha na mmom yɛbu deɛ wɔ he ɔsoro nti ɔsoro na yɛn yamamuo no yɛde ɛwɔ yɛne yɛ papa no a yɛatwɛn no no wɔno ɔpreti wɔ soro ani ansue wo preti wo hefa efom ha nti ade obeyi no hono ani ani ni nyina de behia ni afia koye ne preko ho asetina pa no edan ne ni kasiye pa no beba aha de se ye nketenkete aha ye de etwam aha asetina pa no ye de etwam But what kind of trust no?
1: Efiri hɔnom nso.
0: Wɔ sɛ efiri hɔnom nso.
1: Yɛtwa mu agyenkwa

0: Okay, yada otumfuo nyankopon ase ene awie yi. Bosome insie ni de chato. Ene ene mpenifo bi ana esom awie yi. Pasofu jan de o de se o mabodin dada. Ana msa mudin.
1: Se se ai aboso bi na.
0: Ene wa bodin. So
1: Bodin. So for Pokujan. House of Faith Park on Estate.
0: Okay. Okay. Masafu Penny. Aye Radia Juma Chepa, you fumo baby biara. Mr. Paul. Unina ba. Antoine de Chie. Antoine de Chie. Moi, moton biscuit ne. Nkatie boga nom ne sane mane mane nyina wodu adum pz aha wodi also pe wonyina store aha do say ya locate kakra but wonya bo pe obi abe hu ba bia wonyina store ye den e wonti ehiema no wo fom ehe ibu amekwa metimi hwe ne se ya so wodi bibi kra fri ne ade atese nani mote nti na wotwi ko honom na ukotobia nso oton so abinyam fa so bibre e de e free so papa ne fie ti sen papa da dem pato mo anu ma fi din mam kakra
2: yo papa he fo nyame adum
0: e fie bo ko e de rad ye de nyame ase de nyame ase me re so yire ho ye de
2: papa nyame adum
0: ye de rad ase ye de rad ase god ye de rad ase se de ne ye ka se ene ye traditional sunday pcg akofa ye den abeshim ha san se ye ba ye mei mu ana ya mamre ni ya mani ya wohodada ansani ye beje radia edin edi nti ye wa sofo obe brenu ebinu mu kaseti ya na oye wahini na deku me kachira kwa bise na say preaching no ansani wa sofo obe nya obe siya sordan onye ne ma odi ye onye nuko presby ya sorry ya ntina ye sisi school dan be brebe inu mpacha oti ya si baby okwa no wahini onye ye sika uwe chama ye inti yenye ni nananu mosom
1: sa
0: ohun pacho oti ase tina ye wamamre ene ye wadi ye amanie aha enhi yenye anso presby misofu baku wasi ya sorry de nwane presby
1: ok
2: presby de
0: wunti ase krave ti ase
1: ati
0: presby de nwane hefa
2: yenye anso
0: enti mwa mwosho tiktok nina ye mamu nina akwaba minimse enche bedu jais ya oye organizer wo Germany enche obe fordi ni nina ama etiefo enye ni ye nyansu presby panina sorry to say
2: ya mi adon papa wa revo
0: ya de radiasi mi ba hono mo Friday ni mi be ya sorry
2: okay.
0: And sana mi ko privacy program na mi hun se bana bi bo a sonda no hon na Reverend Alexander Akuno oba pasakadu ana mehu osofo pousu ansa ana mehu papa baako US aha
2: asisi yankansa
0: yankansa wow
2: professor
0: god edie na ekoso yenya oso ene dumedie bey na mehwe so no ana mehu si yatro 60 na msa anada omom wo wo so no na ebe dum birthday ya na sana na madwen ye ya ye me se nse 60 na bobo obo ho tim ni se bi a ba ku na ebe di ni birthday
2: na dum akika
0: ana e do ma ye dey akika mo na mo free fie ba amintio
2: ye papa ye da si ni akonya wo di amaye yo se uhunu banana enye bibia se ye nya so asafo no ana enye mfishia adusia
0: ye hia so presby
2: enya mfisia dosia
0: 60 years let us say oti aso ne dia ye nya wo so
2: fisia dosia
0: wow
2: ti ehwa na tese nya me aya de kesi amaye
0: na
2: e de to ho aso no mfie ni niema aso ne timi aye na let me say nshira kesi na erade de ama asafo
0: no mfisia dosia no aso no bibi omo aye
2: ni mbi bri na asafo na aye.
0: Okay, asafono.
2: Aye.
0: Aye. Yeah.
2: Ese nyankopon ni nyam.
0: Okay.

0: Emayadishye, echuichu ni benchaye, chono se, yansu shu osura himyeni netire nekane, na diyake biya odebe kaya hu, ne senti, yansu shu osura himyeni wa Abundance Hope in Christ Ministry, wana onyamiya sem kurojia yen fire mu ewo, onimonyamfo Pastor Victor Nyami ene da asafu kunkwi ano, Abundance Hope in Christ Ministry di nyamiya sem bre nyamima, ewa silver 98.3 FM so, kwe siyede nyumre biya, bila abono na edu kwe si nunum, afei wo shiamu ya sorry ya wada no pebia bra abono nkuru di kwa si dumye nu enpey mu, kwa siyada no pebia anso, bra no nkuru abo edu kwa si dumye nu, afei shene nso se, bosumi ya wye ye biya anso oni wenavo Pastor Victor Nyami beka sa ewa silver 98.3 FM kase fidye so kuna se nso, aso fwa wo beka sa wo jume diye yiso, eye osofu peni, osofu tofuo, sofu buache, sofu entry, ena afei sofu mame afra, Abundance of Hope in Christ Ministry. As a serve God, get God. Sum nyame, nyame, nyame.
1: Yada, Ewurade paye Nyankopɔn, ɔra Yesu, ase bebree. Ɔyɛ ni adɔe a pam sɛ fo ase fo te sɛ yɛ nso wɔbuye bi. Na wɔmɛ ase bi. Ewurade ayɛ adeɛ. Sɛ wɔmɛ yɛ hunu han kɛse yɛ sɛ mfa nyɛ nkwagye ho adwuma. Nti anwumere yi so na Ewurade aka to nipa so no ne wɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ wɔn adwuma na kɔba sɛ ɔba a ɛnya home ama yɛ kra. Nti Ewurade ase biem Abundance Hope in Christ ɛna awie yi wagye mmara wotie no Abundance yɛwɔ atwema mem yɛwɔda bi ayihyia by 9 to 12:30 na yɛfiri hɔ na Sunday anɔpa biara so by 9 to 12:30 na ɛno nso yɛfiri hɔ after yɛfiri hɔ a ne aba silver 98.3 ɛno nso yɛ 4 to 5 o'clock every Sunday biara ɛno nso yɛgu so a yɛdi ho adwuma kɔpem sɛ wura Yesu ɔbɛba. Okay, deɛ ɛdi kan yɛda Awurade ase biem, Awurade ayɛ adeɛ. Afei yɛnkɔ California, Pastor Victor Chie Nyame, Awurade nam ne homɔborɔ ne nokuru Yesu na yɛne papa yɛnya nkanta. Nti ayɔnkɔfa sonko a Awurade ame yɛne Pastor Victor Chie Nyame ɛnya nokuru bi nti baabi a Pastor Victor Chie Nyame wɔ biara anadwo yi yɛsɛ Awurade sɛ Awurade ɛntene nom kyerɛ no na Awurade nkora no so yɛde firi ne firi ba mu na ɔnhwɛ ne kra ne padua so a ne ho ɛma asɛm ne yɛ cost of mame Esther Nyame yɛ nua no Pastor Victor Chie Nyame ne yere ne soft mame Esther Nyame ɔno na abɔ mame n'akyi dɔm aba bi si this time yɛn so Awurade aboa yɛn so yɛasom bi abɛduru samri nti baabi asɔfo mame Esther Nyame wɔ bi asɔfo mame Awurade ntenanim kyerɛ wo saa na ɔnhwie ne woma wo na Awurade nkɔ so ama wo nyansambɔ a wode bɛtae Pastor Victor Chie Nyame akyi mɔberɛ ne mɔnim fifiri mu mogyapadeɛ mu sika a nokuro mu de asom mu Awurade nyina nasɛm so na deɛ waka to nipa so no ɔma no wie pɛyɛ ɛma mo ɛma yɛn mo ne mmɔfra no nyinaa Awurade asomdwie nɔɔso ɔwɔ fidie mu ɛma mo bebree na yɛnkɔ kronom kwapra yɛ maame yɛde nyinaa baako pɛ wo na Awurade fa no so a ɔde Pastor Victor Chie Nyame baa wiase a yɛn nso Awurade yɛ adom a ayɔnkɔfa wei yɛne abusua no anya ayɔnkɔfa nti baabi no ama obi Awurade ntenanim kyere no ama na Awurade ma no ho nimdeɛ ɛno ɔsoma no bebree afei yɛnkɔ softfoɔ hɔ softfoɔ Awurade nkɔ so ama apɔmuden na ɔnhwie ne homa ho na Awurade ma adom ne ngo so a ɛno ɔsoma bebree anadwo baabi a wobiara Awurade nkora wo so na wahome guo ma Awurade nsi na so afei Abundance abusua mu so yɛkyia mo sɛ mogye mmerɛ na mota yɛkyi sɛ mo nso mobɔ yɛkyi dɔm sɛ Awurade mfa yɛ so na nokuro wie mmara na yɛnkɔ yɛtiefoɔ hɔ ɔno ɛtie silver 98.3 yɛbaeɛ na mutie ɛna yɛ so Awurade yɛ adom a yɛ so de nokuro wie aberɛwura mu bi nti yɛtiefoɔ mutie silver 98.3 Awurade a nhyira wɔ n'asɛm mu na deɛ waka biara bɛwie pɛyɛ no Awurade mfa n'asɛm so na ɔne mu nonie yɛsɛ Awurade de mu bibiala sɛ Awurade nkɔ so ma ne nti aseɛ ne mu nyansa ne mu nimdeɛ mo so ɔmfa n'asɛm so na mo so deɛ waka no ɛmmerɛ mu na Awurade mmoa mo na mo so montumi nyɛ na yɛde Awurade ase Abundance Hope in Christ ɛne wagye mmara wɔti anadwo yi yɛfiri ha bɛkɔ silver sɔre nkɔsoɔ radio 95.3 ɛno so yɛ 7 to 8 o'clock nti sɛ sɛ Pastor Victor Chie Nyame ankasa ɛfiri California ma na softfoɔ akasa na naboaten ka ho bi ɛna sɔfoɔ antoni anadwo yɛkyia wɔ mo Awurade nkɔ so ama nadom ne ho so a na ɔsom wɔ mo bebree anadwo wobɛte sɔfo bakyeme nkan na wate sɔfo ame afra ɛnka na wate sɔfoɔ nkyi ɛnka ɛwɔ ha Gabi ɛna boɔ yɛkyi dɔm Gabi Awurade ɛma no kuro wi ɛmɛyɛ wo ema yei enye machine chinchim keke bari yese rade se rade nkoso ama no crew yi so emeyo bibiri bi oso asofon bibiri bako enti ebrade a asem ye no crew no nkoso ana onkra osu bibiri na afi general manager ono so na machine bibiri akura no bebi wo bi ebrade enti nanim chere maye na nana so na ebrade fa no so a odi machine etintim kumasimai nana ebrade ma nukruwi enye nka yudum ema wane kwa sinumu mba enu wabushu ya bibiri inshira na usewu radia faa usua efidikesi wii epia sante mema ya nisu ya nyakwenya yekabi inti anajui bebi ya nana ubi ya nana umkwaso ebradima unyansa bibiri yeseru wadide maum ewo ni radia faa usua ode abano ok inti anajui sofu wachua sofu mamia frana sofu nchi enso ewa ha sofu miyanko inatani.
2: Right, so yeah, that was say, and then so pie ho am I yen. Radio won some, and then so what do you are with the my so the be my yen send your pets ye. Right, strength, ya see any moon. Say a free moon, a bed, did your shay and your ass, so ye so Christo dim. Amen.
1: Amen. Yet the radiacy, yet the radiacy. Ye go so, and one a ye di home come on ya some fufu beer, and a doctor in Bianni here will be a proof doctor and chant to Mr. of our babble. Therefore, I saw the doctrine of two baby. There is no doctrine, a one doctrine of Christ. And to John says, we'll be buying chain, no crying, a radius to some church, a young pamono. They said, in ye years, what can any union I can pepper pa, a yin tomb. And a last message, yaka, yes, you in your uncle pong. Says, yes, you in your uncle pong, they are, and in any penny I imagine in tomb. After that, you know, and across over tonight, the John said, the tabernacle of God within man, uncle pong to my dying, uni pemo. And okra, if ye na de in young coupon, Nancy young coupon, you potent in tea, and then hobe many penny. We need a juma, a denny passo, asa. Okay, you go so ye didn't come obibri, and then she obedient come, so for my young Genesis 1:26-27. Young Rasama and young coupon, what can't any passo? We need a juma was any pie. Medica said, Church, no, I sorry, no, ye nim young coupon, but ye nim church, but ye nim young coupon. And 2 Yanwa come chapter 7:6 down. Unipa. Yes. Onipa, ye nim church in but ye nim yankopon. Activities in a watch church in him, and 1 year to the church is and I'm your washa, me a singer, me a deaconesses, and I'm your whim, you will unqualify any pa heaven. Tiamma no crepa, see a din yankopon, no massa montanasi. Naya costate of woe in to me, to form near mana, and any pediatry, young boy.
2: Genesis chapter 1:26. Now, Yanko Paul can say, Mom, I ain't your only power in Subines for saying, says war. Now only a pumum patani, a real monoma, and into a tebuani as I sing in an emoa, or rear as I see swing in our so. Amen.
1: Amen. 27 kan mi
2: hwa 27 no nyankopon bo nipa oni suban so nyankopon suban so na obo no obere mane oba na obo won amen
1: kan mark chapter 7:6 down na yenhwe nsimbi so ewo ho na yenkoye nim kakra because adwuma da nipa so no esun papa esun enti nsese ye ma asore no edada yen because nkwaje ne de abusua ayonko na ayohu adwuma yenkoye
2: Mark chapter 7:6 down. Mm-hmm. Now, Obuase one say, Edi say, Isaiah share munya chum for whom come say, Dear watcher say, O may the one I na edi mini. Now, when I come, dear, I cheer free me who call a tree tree. Now, sorry me qua, now a church and some a nipa shishe. Now, more jack yan coupon, I said, dear, cra, nipati to say mu. Now, say one say, Mwaye, dear se, mukai nyankupon ashe die, se die ebeyo, na mube dimu atiti se msuo. Na mose kan se, diwe jane uneni, ene die waka eja ana enahu asembo neno.
1: Midasi, ok, midasi bibiri, sa ase mfese ya enti asye, ya buru ya maminu ya nuni ofanu mbeyi sa, nye honi yeko. So for me, young gentleman, Babu, I can't send me anyway. Now, cross reference bill, I'm on February. Was a Babu saying, Uncle Pombo, Nippa, and Suban selling self, so see an important Pumum Pata, young Ruby Bia. Ain't he Isaiah chapter 11:1-3? A year 7 full spirit, and with the Uncle Pon, Unquani, you be uncommon. Okay, then, was say, Yaya, dear pa, say, Ukraine, Uncle Pon, Asimu. Then, so, you cry, you didn't pa, I said, yes, so, and two rat church in ma, and it's true. Yenim church no yenim yankopon so for me me twa de ko akiri se wo cheke se se wiase ndie wiase ne kona e fom asem na yankopon kaaye no enua na ikurayen enua enti seme asore no me yepanyin wo ma me di me panyin ewia abrabo bia mpemitimi bo me kodo obi ira metumi fa obi ade metumi fa nua bro awali jaye addressing basa suban so bebre ne free mu eba nti efom ne yama na nkasa no yeso yeso wo asore enua ni kurayen so vanji yan kwai
3: oho ya da ora yeso ase o na dom kasea o de adom yen onyankopon o trimu po de manipa eno ntina wo ye onipa enye se wonim ne ya wo ye
1: okay
3: ya onipa kura no de wo ya onipa kura de wo ye kura no o chiri wo ya se ntise nyankopon se nyankopon bie na no se o bo onipa awo ni suban ene ne nseswa no nyankopon onim ne o ka ana ne o pese oye paja wo temase enti kusisi nipa enti asono bebi afa onyankopon trimpa wode manipa onti a obo onipa onisuba ne seso ne hu ne yahwe ne yaye nsede etie enye se enipa obo ye no ene nya mefe nemum se onipa ekoye nseso no
1: okay
3: eno ne asem no paja wote mase enne ma nyankopon ne nsaka a na home ana bote enti a obo onipa no ebeye mfaso eden ama no nze obo ni se obo onipa obo onipa na se onipa ntima enhu botan nyankopon odema na wentima nkonses wonu nyankopon etimpa obo ya odebo onipa no mfaso bi aden amaso ha enti ene na saa timpowe ene ade a eda onipa so na wose nipa dwene hu enti onyankopon odebo na obo ho bra otima ko wie suban nses wonu ma amane nsaka nyankopon nyankopon so nsaka no na ama nyankopon ahome afri ni oyeye ne den emu baje otimas enti obe kan wo Philippians chapter 1 verse 9. Yen ra sin bi o.
2: Philippians chapter
3: 1 verse 9. Okay.
2: Philippians chapter 1 verse 9. Na me bo ye hum pa ye se mo don ko so emro so
3: okay
2: ara nimdie ne nti ase nyina mu na mo aso ne ma eye kra no ahwe na mo aye kroje a nipa a suntudia eni won mu de akosi kristo da no na atene ne aba a enam yesu kristo so ba no ayemo ma ama nyankopon eni monyam ne ayeye amen
3: amen eni saa nimdie wo ni ntiasie we nyina efri saa adi ye nsamu e banse oni pa gitum so de betransia obenyina ko nyankopon mu ba mba jo o temase ya enti meme o nyankopon trimpa obo enti o de bo nipa na abam na ma nyankopon saa ka na botan ye nsua saa ka nyankopon de home yeden abre enti so nipa amete trimpa o nyankopon wo de ma na wanti ma ma ho bra ade en mfa so bi ani ni so ba mba jo o temase aha enti saa na enti o be kan Hebrew chapter 10 verse number 35 was say munye wie de onyankopon pene wi a mun sabe ka bohye no paje wate mase de onyankopon de e de na ope
1: pese ye ba ne tibiem
3: e de na onyankopon ope
1: onyankopon pese ye yeso no
3: very good
1: pese ye yeso
3: aha enti enye se bia nipa ne besin so odan na nipa be hye ma slaye ne botaye ase bibia na nipa so what you say ase sudua bia den e na ho de manipa ti nipa de dawane se onipa benyini no wawo no aware no onyesika na odware no kwa asore manya no ne botere botere ise eyese asafo no wore nenso asafo dwumadie ni se odi nimdie ni nyansa fe onyankopon ho beyenyen because studio wore se yenkwa ise nyankopon
1: okay
3: ni se diye na de beye sare na wo asafo no munko na den ewo be o kapintani oni driver ni ni lawyer ni ni doctor ni nurse ni nti asafo no kwa na nyankopon de ne huodi ama no nti wan ani nti na e ma e kwesi ada ne mu ne e kwogi sedi ni nyansa e found e betima ye sedi nyankopon aka ne de boyen brother ye nyansa ama ye tumi akon nyankopon ti bia mu ne de ahome ye ne abrand nye we na asafo ne ye de asafo ye ntumi na
1: okay
3: but what am I say nti ma me nya ye na access of mama obi kan wa ye ko na bebre brother won kwon di beba kan
1: so for my brain be na inquire na
2: eh yankopon say Genesis 1:26 and 27 hona
3: okay
2: na say na yankopon obuta enti a odebo onipa
3: yes
2: and so enam say Adam ni Eve omudi kan a omo ehunu buta enti omo ntimi enru buta eno
3: okay
2: enu nti na ebrei mu ye na rade Jesus Christ abase sa buta eni be yeden
3: obeshimu ma okay
2: it's Ephesians chapter 2 verse tena o se na ye na dia o ye o ye o bo ye in Kristo Yesu mu ma nyuma pa o nyankopon asiesi ato o se ye na
3: ye nanti mu
2: amen
3: amen
2: ntina che se enyuma pa bi o ho a na nka o se nka Adam ni Eve e ya o mantumi anye den anye a ebrei mu ye ni a ya gi na di no o hwe se sa nyuma pa no ye be ye enye nyuma pa bi a se sitie aye be ama onyankopon asem fi se ahyade onyankopon de ma nipa o edin chiremu onu mu no na esitie na ese nka omye den omye me nyankopon ma omutimi duru onyankopon epa na o pese wo ye nipa woni suban so se ne seso ono emu na so ye ntumi anye saa adwuma aye sitie adwuma no enti brewe mu enye bibibia na nyankopon ye den erihwe firi ye ho okay kan Ecclesiastes chapter 12 verse 13 a wo se ye nyankopon re nyina ne se ye betie ye besuro no na ye bedi na hyede so na ye bedi ne mra so ye ka ne mra nsem a eye na hyede de wo ka kire ye se ye nye bia eno nem ne mra odema Adam ni Eve o mantumi ani sa mra ne so a ebrewe yi mo hwehwe se ye besuro no na ye bedi ne mra no eso fi so se ne ye nyina na ode ye den eba atemu mu papa abone de na me di padua so ye ene de ahinta nyina nso enti brewe mu nso so a wa ma ya kwenye toso mienu a wa ma owura Yesu Kristo abewo no se ye hunu sa abotaye na ye anu hu a ye nso so ye be feli ye feli nso so a ye wie ye da mane a ene awia na da eja enu mu dem nti erade mo ye
1: okay me das ye hwe form ne mani bi but ya metia se yesa so fi ye be bregu
3: okay
1: it's true wo so hwe de bi ani pa se de ni pesi wu owiase any church in Funia, ye cha extra ya, and yano preda. Uza ukwa ya se na uja de wea. Uza ubu an mwode mwa bona sorry ni mu, o ko o ba. But meanwhile pa no, o tia se so vrat, u dia vradia jwin, ah se sena, u ti mse wii, wo fre vradia jwin. E nti bibi sina se church ye shia, ni ebe ye no, ase, ni pa no, oye okay.
3: No, mpacho mincho no, u se de mane basa no, u se concept no ye ntia se.
1: Okay.
3: What ya se? The real church na nkasa yenti ase asafo na nkasa no o nse e na adwunu mu e ya adwunu mu ade mbaje otomas ya and he say yentime hu onyankopon adwene antene mu a ebe ye o nse say ko check ya sumafo na o nse Judas ni part 12 no kan hu say nye brebi ni du we say o yi Yesu ama de wonum ni pie ba ya nka o hu se Judas say nga da be ka se Judas o kan asumafo no mbaje ba obi nim de ren e wonum say won titi mu pona se into want na dwene mu but what must into adwene Yesu bie so and now na de che asomafo no nyina no Judas wan prince wan pese obetrim into say asafo na nkasa no eye owura Yesu na adwene a ode amayen e na ye de ye de bi nyansa atena mu e na de ye keka Kristo asafo no hu enye ze bi ye dware se ye ko owura dan ni mu na ka asafo no hu www enu ti na obi wu a asim say o oba ntem o yesi but ye nkohwe na adwene a sam pese Kristo adwene mu no tena dia obenya home yaden amane kras wan tena dwene mu a yebenya to atwene because obi tuya to obi bua asafo no but ekwen pa ofa so bua asafo no ba kwa tan tan tan juma die mu na wari mu na juma ye masisie na ada atro any sika o wi akro no a wo bo no so de bua nyame adwuma na so won tia se ne mo se obetia se se na nyankopon aka ama onyame ma adwene wo mu sen na wo de tiem o di sa agbe ni tans na odia ye wa di enyina wo no le no nyame anantan no mu na le bebo nyame adwuma no ene ye de ho me den e bro nti ye nti kwizo so ma sinti nim se gbalu ko ru aso dem na ye wie ba ye no so ye adwen enim die enyansa hunu mu do so ma for pose me bo yum pa ye se mo do nkoso mro so mo nti ye ne hunu mu e fa nyankopon ho onyame yo ho no eno so na mo mfiri anu mu nyama de e be so nyankopon de ene de ho me den abremo nti u be kan wo peter na wo se na mo mo Madwena abosuo.
1: Okay.
3: First Peter chapter 1 verse 13.
1: To find me kind.
3: Oh, unti na wo se yetimi behu edi ye potia eda yen yen yeso.
2: Onyankopon. First Peter chapter 1 verse 13. Enti mo mo adwene abosuo.
3: Okay.
2: Mo ani na ho. Na mo ma mo ani na adoma a wodere bremo Yesu Kristo ahuyie mu no sokra.
3: Okay.
2: Munye se asomrema. Na munye mo ho se de kane a munim bibiara no na mo akonote no. Na emom te se de ofre mo no ya kronkron no mo nso mo nya kronkron abrabo nyina mu na wa kire se mo nya kronkron efri se me me ya kronkron
3: amen oh what you say
1: okay
3: it's all always ebi kura si se so sha talewa na ya kronkron but what man say but enti sa kronkron yakopon kwa na wo sa state ni mu
1: okay
3: e ya abrabo entity ye nti wo daddy o nyina mu e beda di se nyame ba e beda di se o yakopon akoa then na mo so wonyini wo santi sire mu na de okokonkon ye ni mu because yakopon ya kronkron ti ni dwuma die nyina mu oyɛ no se de oyɛ no sanity na wo so wo beya wo de the same thing
1: okay
3: nti e mama wo akɔ yakopon ti bi nti ye nti o yakopon ti mpa wo de man asisa na ye huni sa na ye mo ye mbra na at the end ye wie wo sa adwini mu a ye nsa be kan bɔhye no but what ma say enti nware nkɔtena so ade mu won kan chem se me ye wɔsha na so buku na ta ho what I say
1: okay
3: eh je bo mo mo de oba wo so na pra ha na ye den mi wan so be ko no nipa won na teji se onye ne ho ade e di wure dia asafono ne ma ye ye ne ma ase ye pozi nipa ye but ye ne na de nipa ye e ko bu nsa enti mi kan no kran chen yankopon ba what I say enti mi kan no kran chen yankopon ma enti ho adwuma na den edin na ho na bitima kan to kan Philippians chapter 2 na verse number 20 na o kan sem bi o so woni obi o ne na adwene se so for paul kan sem no mama me say that Philippians chapter 2 verse number 20
2: Philippians chapter 2 verse 20
3: mhm
2: na mini obi a o ne ma adwene se
3: mhm
2: te se ono a mo ho asem hia no no
3: okay
2: if we say won nyina hwehwe won ara de na enye de eye Kristo Yesu de
3: amen
2: amen
3: sedan kan rade o se ohwa asif se eye kan sa o mo ma o yili se o mbejai maza azafuru nya wo de o ohwa o sinyo de ni mo ja ton ton na bo de ni wo de se o ni mo nya mo ne de man kan ne pomu ye bene eni ho na ye adwene no eye man ji no se ye beju nyankopon adwene nko ade ye ho ne nyine komu na abeye ye dad ye nyina wo mu no ene ni asafo no enti aso dan na esi wo ne de ye kwaji ye di ye na pafuma di ye ne nyahui
1: se
3: nyankopon de jato prize a odi ehia odi jabeto aso de wo gbeno kweso wa baba shi wo but except so betna dwom kana wo kokoro be hwim wa free saati bia nu na yi wo first aso no wa de obey asas no wa se no pa de o te market ni se woni na bo obla bia tna wa dwom bia pana kuru aso de ma je ne free prize ba na baba shi wa aso de mo enti ye huni sa ne ntia se se ntia se no wa mi amfa nyankopon wa ye dad yo na na kristo ye na nkasa ye ntia se de bobobom bia
1: okay
3: pa de o te market ha
1: enti se tu wa fatwa so chapter 1 verse 20 so for church no ye deceive kristo yesu ho
3: okay
1: ɛno ho sɛ ɛduru Sundays na ɔpon asɔre na ɔhwɛ ladies no paa na ɔmhyehyɛ hyɛ trousers ne ɛno kora a kyerɛ sɛ ɛyɛ blaswiming it is a blaswiming sɛ nyankopɔn ma yɛbɛhyia nyankopɔn wɔ hɔ abɔfoɔ no ka wo bi yɛ nsuɛ nka wo bi that is the church ɛnti kristosom ɛnyɛ religion ɛyɛ fellowship nyankopɔn ne yɛn na abɔfoɔ no wosɛ abɔfoɔ no ɛbɛhwɛ ama program yi biribi akɔ so
3: ama somɔ program no
1: bɔfo bi angye so yɛsu ahyɛm bi
3: na
1: wohwɛ nketeesuwa wiem nketeesuwa bi paa na wohwɛ ɔmo ne trisers ɛhyehyɛ ɔmo a ɔmo de abɛtena yi mu a church ne yɛntumi nka a church ne yɛde sivu nyankopɔn sɔfo ɔde hyie bia na wabɛhyia no abɔnten na dwɔto bɔ n'ano ɛneɛ ne ɔne ti ɛnyɛ no korɛ da wo sɛ sɛ wowura ahemfie a ɔmo a daakye wombɛdi akonnwa no yɛnya wo noa ne asase ne yɛguru mu no daakye wobɛdi akonnwa enti sua nyansa muoni na ho ablaboyi ense ohene se obo so omo de sabe grumu nkola na kopim se obe juru no normal yi afede ono hu se weye no afede obu hunu no o ye different
3: yeah o ye different
1: and you know ra church ni ma yen yenya de se yen kan u bi kura
3: yen no kre
1: yenya
3: no kre
1: yenkoa ne mfra because of
3: your
1: ablaboyi ne se de si nyankopon nante a
3: yenkoa ne mfra no ye ni ma de kro se so for me true no so
1: okay.
3: Se nana no mbeka no kra se aheni no e won adwen
1: okay
3: me nka ne sa aheni ne da hon asante kunya na da hon kunya de hie no e won adwen
1: okay
3: enti odi hie bia unim ho se wudi bi eyeyi no se wan tena akunya na adwen mu a what you say na wo tena adwen se de wo pa ye wo se de wo pa akunya ne be yiwa firi ho
1: sanity
3: ya mpre mo ni da
1: sanity
3: na kunya won hie yo e won adwen eni se wo be didi a yin se o ma o kwa kwa tena akonwa na dwene mu na ya de akonwa ni nyansan ye o ma onyini kwa akonwa ni mu but what must na toa ya koyiwa ba mo ere abedi na wa adwene se wo de on tra akonwa na dwene mu na mo ba ba blast de pa na ba ne mo abedi nya no kre ni gizo somo so ya wa na dwene aha de gizo somo na dwene se de akonwa na wa na dwene sana gizo somo so wa na dwene ni nam adwene so titi wo mo onyini kwa nimdie fa nyankopon na se uwi uwi ma yo nyankopon fa no no no wadi ade de se wan kra mi antete wa o ye out ndi aso na ne so ne mu twamfu ni twa omboa ba ba omboa omo mani pa edi sie funu nyedi sie funu ne ni pa edi sie omo nyaso mu kobo nsam jem straight because na adwena maye wo ene nye dwale odwale ba o na chese o ye christo ni wo ade na e adwen ana adwen no ho di ye ne ade ma ne yaji di atra na minya kwa adwen ni mu na adwena ba yeye no nyankopon na ma adwen so ne yakotena na wa dwen wapo yesu wa se yeden yeden tama pena ba so re de open out ka wa antisa kristo so mtisa enti mu yen ka no kwenche nyame ma se ni pande wa ye wo len so ni nyame beta no obaba ni pon wa ba eni se osu se be kande ya ene ne ye peyefu wo so ma fo po se oni obi a
2: oni
3: na dwen se na se fiti tini nyina no kwa bi ni ho obi ni wa pe no kwa because o mu nyina hwe o manga sa den e de ene ye se na safunti obi a person ni members dorso obi a person members dorso afiso en ba for me nyase eno a ene ye si anso dan no se nipa no obebo an se ko wiye sika se wa nwia se wa ji obere se wa ja ni kunu no wa le fofo se wa ja na yire no wa le fofo ni nyima ya hwe anso de fabla ni agini ya de na o de ya do ya ma han e ye wo na so si aso dan ma nyankopon bo nyankopon wa ba hwe na adwene e kwen fa so si aso dan ne ma no sa ampa no mu na fa re si wa beje se nyenu de a na anka anka je david se ne san wo ye moda
1: okay
3: ah david se mo bibi ya ba no mesia wa se david un san wo ye moda na un so wo so wa dwene mu bo ne tim di un tim si dan ma nyankopon ni tofo e ba se ye kan kwetche nyame ma de oba ba no e rade de ba no fine not na ba de o ma no ntan fi wu an no busia fo re esi no na so nyankopon hia nyame ma e bra se se ye kan kwre na de nyame afen no o kan nyankopon asem na nyankopon ba nso a na dwene se o pese o nyame ba no obeba
1: so from yen hwe kan Corinthians chapter 1 verse 28 na afi e form ne man yen kan bi kakra wa se o de kan wu an wa ba Mark chapter 7 verse 6 down na o kan ye no
2: Colossians chapter 1 verse 28. Ono na yeka ne ho asem.
1: Okay.
2: Yeka sa kire onipa biara na ye kire onipa biara nyansa nyina mu se ye di onipa biara besi ho pepepe Kristo mu. Eno ho nso na meyo adwuma mebre.
1: Okay.
2: Na me di apere apere se de ma ho odin adwuma a oyo oyo no memu tumi so no etie.
1: Me dasi. Enti hwe nkomo aye di a se a form adwene pa de onipa tenema so fo onipa wo wiisa
3: ah na ye ni wuri ye pra be wuri na onipa da otren ni pa yoma
1: dote ye no
3: so fo na wo be wu o
1: sa picture na so na church no omutwe
3: ye ye ye
1: so fo ni kure ni me ma meto apetese no ho ben hu se na okọ asori na sori okọ no na okọ anga ka asori ben hu se father bi ba fi o ba ka chere nse ma mie apetese na wo ton ni jai
3: ebi e kan
1: aso o ntumi o
3: oro na won jai
1: debi debi o muntumi enje no kure da de o muni ma ni safi aso ye twa ma o mo wo die 200 wo die 100 wo die o muntumi ma hu bi da enti church ne de ah so fo me kan mi enko yi
2: Mark chapter
1: 7 verse 6 down sa sem ne da won na
2: ye mi chapter 7 verse 6 down na obua se won se edi se Isaiah she mu nyatwomfo honkom se de watro se omanyi di wanano fa wanano na edi mini na wanakoma de akye firi me hokɔ akyirikyiri na osore mekwa na okyerekyere nsɛm a nipa hyehyɛ na mo agya nyankopɔn ahyɛde kra nipa tetesɛm mu na wɔse wɔn sɛ moayɛ ade sɛ mo kan nyankopɔn ahyɛde sɛ de mo bɛyɔ na mo bɛdi mu atetesɛm soɔ
1: medase enti se ya na ye yo unse so fo sahindu fo na rabbi fo na na falesi fo omo wo ho no
3: okay
1: na omo suo se no kre no
3: omo beka
1: enti se church no se ya na aye adefedefe we pastors no ene prophets no aye adefedefe sa ade an sisi ye bo abaso kra na
3: ye
1: bo abaso se me se suban bi ne kra me suban bi ne kra me obetum kra ntumi nka even me dress kra me address na ma dress na enye no Usiamia ah why you fool that your own sa u supreme. So near ma a bet chinipa and near my bet pamunyan coupon free and chenkwa. But omun to minka enti uwe debwa kusosumisi di achiri di ya yinyina yeni je yinyina yu opasin awo nyankupo umu siye uwe nyomtu wa yetu uwe drums ya yebo drums ya yeshise yedi esike buwano uzo ubiya wa da pasin no.
3: Oh yes
1: but afi akenya nkupo unu mdiye paano anuna yisi abo cheche no
3: tafo unu se sele minchwa no unu se debia ala mika mire masa mye bakupo u mesi kristo sun ana kristo ye e ya adwene
1: okay
3: what do you say
1: yeah
3: this ye amegye antum se e ya adwene na adwene wa antum a won kan asafo no ho a ene ye be bregu because asem se asafo no ye aso dan no nti udware e ba e ho na uyi kristo ni ayan kre ayan kre o e ba ye di na odi akotena se nti edi ye anwa mede be maye de koye ama ye timi nyina ko nyankopu na be kristo ni no ye ba ye nti so an nanti sa adwene ma uyi waste enti adwene no se won tim a onka ho enti adwene ma onka ho what you say enti obekan wo
1: man kan verse you mamia sa yemhwe ayi a form ne mani bi so man pato kan Ephesians chapter 5 verse 1 to 6
3: okay
2: Ephesians chapter 5 verse 1 to 6
1: yeah na bre mu bi kaka yenkwa
2: enti enti munsua nyankopon se maadofo
3: okay
2: na monanti wodom said the Christian so domo na wode ne ho maaye maaye nse ayeye de ne afode a obo ma nyankopon a etu ha eye de no
1: okay
2: verse 3 na adwama moni efiade yo nyina ana ani bre de mo ma wo modin po omumu said the se ahotefo ene ani wudie ne nkwasi asem ana seriasirisam a ense ne mum aseda efri se munim dada se odwamanfo biara ana ofidiyoni ana onibrefo a oyɛ obosumsum ni eni apejade kristo ni nyankopon ahenie mu verses mo ma obi mfa nsenhunu ena adamu na saa nneoma no nti na nyankopon abufuo abufu hye ba asoden masoo enti mo ne won eni chaka
1: medase enti yɛhwɛ fom nyansani be fom subani be fom adwen no mo emrem bi na sofo yɛn kwɛ ni sɛ de bi yɛ me hu sɛ me hu nyansa sɛ de bi sɛ adwen a metim wi ɛyɛ fom adie anopɛi na mekɔta de na mehwɛ woman bi ɔkɔ asɔre bi na mehwɛ oye penyiri wo ho na mehwɛ ne mowre pa wa keka so pa wo gyina am sɛ na mokura ya na kiso suma wo yedi e kyira mo sɛ di ne penyiri ya kura na ya na mudi ne sɛnyi adie wo ye nananu ne enu anuma tene mu ade akowum still a yedi kuram what you see you obi wa obehia hutum sɛ babia wo dru wo dru akyiri ba do hwɛ de wo a wo sia ye ne ho a kyɛ sɛ oni power akira nkasa so fo efom dotie ni die dotie ni die se de si afraye no no wonder this is wom yankai
3: o ka romans 8:12 na wase enya hona no de ne ka
1: okay
3: ni atnas ya den ama hona no se trans ma hona ma wo ni de ye bewu na se de honhom kun hona mo na ye be trans ana e be nya nkwa enti un se oni pa nkasa ne ntia se fa nyankopon se ngines ye kwa no se Yankopon ka se yemu nipa. Wo ye suban ne ne nseso.
1: Okay.
3: Eno ye dadwen kese da ye so ni Yankopon se ne pene se ye be yeso no.
1: Okay.
3: Di sa ko ni o ye da so nda be na o dwino. Wo we o dwino nda be na ko so mere. Ko nya me wa bo bibia kama.
1: Okay.
3: Nti adwino mu tie e na se wa dwino mu tie. Na o di nyansa ne suru ni ahobra se hwe Yankopon kira. Kwane botaye wo di atuye so ne hwe ne ye bo ho bra.
1: Okay.
3: Eno ne ade a e da ye so nti nko ye ade se be pizi hunam. Hunam mu tana ye wo na be wo. What you say? Na ye di akiri saa na ye di akiri saa na ye di akiri na ye prepare saa. Kwa yare ye no wu ru e meni nipa. Ene ye nwe ho. Wa wonti ade bi a nipa no be ya office obey okay na honam na afro ye den. Honam na e kwa hene. Honam ye den a ye honam. Ye de be dwuregu.
1: Ibe wu.
3: Na wo fi ntuma den ma ba bi a wo kwa hene na wo kwa.
1: Okay.
3: Enti so wa nya wa dwuri ye na wonti manyina kwa Nyankopon na Nyankopon fro mo bo hu mo bo na wo fi ntuma den ma. E na wo kwa. Yo mama mo sisi abrosin akase akase o mu na ye ja mo de mo kwase fomo o abrosin fa nko hwe eye ni bre ni honam ni ne be na fa ni anti ase o nya de be na de ba no ma so fomo en no asuma o ne fa akoma pa ni adumti hwe Nyankopon ni nkwaje ho aduma ne wie na ofintuma de ma o nya ho mi adan ama o kra e de be o ni yepe so fomo de be o na pe so be kuma se eska fo mo ha se so fomo se ba de ye madon ne se me mi ye aduma na bo se me so mhwe metimi hwe be me ma me nyabi hwe school fees nyabi to ne di na yare bien kam na me ko me ba me ma me hia me nyabi ma na de bi na me pe wi
4: as mpe hwe
3: bi ya ka bibi wo anya mo de baba se bibi pa me deserve bibi anya me o de baba enya fe na me ko ha me ho se chinchin wo si dan wo ya wo de de because at the end se me manya nyankopa ma bregu nti ade me ne bre wo wi as oni nyankopon because at the end se ne minim yare se me ko danam yare ka me ne na me fin tuma de me na me ko me de ko fo ka wadi ase o se me nyesika ko tuye wadi bua me na me tuntu an ko fo ka wadi ase ni kwa se fo obi sika di kristo ni o di obi ka ntua
4: wo an ko heavy no
3: wo bo nya guso se se woni bi a bon person reserve de mo ao na o nyesika na ntun ko tuye an wa ka enyese o sisi obi ju obi ade an fa an ko da da obi kwan boni bas de de de enti sa da enti sa na o yesa wo se an ko nya ko po wo wo be ko se him straight o wo be ka enti asafuna na da che chire ho se me kwa asore mi asore panyin ti sa o kan act of the 17 of 24 na o se wadi is wanti asore da de inside ayi mu dis asore da no ku na ade achichire wo de a na wa bregu bi wa wanti wo ne mo ya mind o ya adwen na adwen ni be ye wa eno na wo betna da ni ewe anya sa na of my mate yes dis o ji sa adwen adwen se no mba be yo ntna be re ne e wo nchen no mba betna e na mta adwen so no mba betna na mo fra dwini mo ya de open awo akotna aso de mo bo nsem wo hukura na na na wo pia obi di hu mo obi di ababa bo wo da da obi adu obi sika obi ku na waje na mani su wako bo nsem akotun na manya nkopon a nya nkopon be na je sa ayi no de na wako aso fo no stores na saso no ze fa ko gugu di fa gugu mi na de no kwa yento wo di ansin obi de nya me be no
4: yes ano me di to dubai ho
3: munye siruo
4: sa ano me di to dubai ho
3: wo ba wo
4: akoje store 500 akoje store 5 billion ada na mai bi ka bitwe din na msi e mu ha mu hu me komadam fi bi ho na oton fons ne yeto ne o se bra store 5 billion makwatena metumi aton ade ya bi kura e 2000 me di kodidi eno na mde bebo akohoma en di so fo amani pa e chese amani pa you stranded
3: ndi nyame ba no o ti asoro onko ji odunkugo ne ntone di ansi obi a na wo mo wonde nyankopo omonye nyame ba o ye to de nkwan si obi na mo amaka na nyame nyomde
4: so far mi enkwai
3: so far mi bremai
2: my Ephesians 5 verse 1 to 6 I can
3: carry okay.
2: Abrabo a obobo so a se eni kwan se tena ye mu se ahote fo
3: okay.
2: E ka ahote fo a ye mu dudu a ya je urade excuse ta eden
3: edie
2: okay. Waje ye free ewi ase
3: okay.
2: Nti aba be ahote fo
3: okay.
2: E so we a abrabo ye boni obobo so yi eno a na e koso wo ye nsafo ahoduo mu a re ho pa ye
3: okay.
2: O se verse 3 o se na jama mo ne fia di yo nyina ana eni bre de ye ma ye modin e wo ye mu se de se ahote fo yenye ya te wo yenwa fi wi ase de yenwa ye den abo kristo eni kwa se yebo sa din we mu se eni pa su mesi obo adwaman eni pa su mesi wo chempen eni pa su mesi wo ye we a eni si yebo din we mu enso ne eno na ekoso a yesu su se sofu obi a kai ka bi bo ni minimum ono eni kwa se wo bo ye den obo sa abra
3: enso enti sa
2: yenyina First Peter 2 verse 9 and 10 no
3: mm-hmm.
2: Osi yenyina ye ya hene asofukuru a nyankopon guso a wotete yen akosa ati bianim tunya bedi beji dia first day wa bewura asofukuru nim
3: okay.
2: A ye betete wo ama ba be wie peye wo asofudi enim
3: okay.
2: Ama nyankopon
3: amen
2: enti wo so so kan wo se wo bo abrabo e ho ye den
3: etie
2: enti wo kan kan Ephesians 1 4 verse 20 a wo se na mo de mo ansua Kristo sa se ampa se mate ne ho asem na wa kyerekyere mu ni mu se de Yesu mu no kre etie no etu we eyi Matthew 28 verse 19 no ekọ na Yesu Kristo a hye de ode ma asomafo no a ne ye so a ya be die kyere nso so ekọ ma ye mbie se ye kwa ka asempa no de obagye de ye mu ne su ne ye kyerekyere ne se onni de wa hye ye nyina so eno na wo kan wa sem Ephesians 4 verse 20
3: nti
2: obi o babaji wo ra Yesu Kristo adi fufuro bia sai ampa sa asafa wo mu ye no krasa fo dia ye do fan chirechirem enso are ho se enchirechire do be fam nyina e be mu ho se emfiti ase sem Kristo emfiti ase sem nyuma funu mu adwen sa kira adwama mo se kro konkonsa enta de she bone ahosiesie bone e se ye twe ho firi ho stila obi aji wo ra Yesu adi emfie miensa emfie num emfie du no da so te saa abrabonim na are hopa na ehu ema yen efri se se ye nim se abrabo bi wo ha ani kwanse ye bo ye nim abrabo bo ni bi ani kwanse ye bo ni ekoso abo esusu se e ya adom bi na ode beje yen adom enye nwuma e ya adom mobro hunu na nyangopo be hunu pa mobo enti sa dia ontumi nji obi a mumo ye ma ye nim bra ye ho so yohani ka kire farisee fo ne se mun sa kire mu adwen na mun susu nka ne mu se mo ye den abraham ma se de ne yen pese e besa kire ya adwen so ye ka ne wo ye mu bebre se ye nyangopo ma nyangopo bo mi nsu ban sese ne sese so enye automatic nsu ban sese ne sese so no adwuma bi wo ho ese ye den ye ye asan de ya ye den adwum se de bi kan kan Ephesians 2 verse 10 no wose obo ye wo Yesu Kristo mu manwuma pa wasiesi ato wose ye nantim adwuma ni nyina ye onyankopo asem a ye de tena ewiase ebrei mu abo ye bra na ya danso e wo wiase mu Romans 12 verse 2 no wose ma ye nye ye ho se ewiase ye mfa adwene mu foforo ye nye den ensa kira ye ho enso na se de wiase siesie won ho se de wiase kasa se de wiase kwan ye faso ye won adwuma se de wiase bon ombra ye wa de nyina no saa na ye mudodo so ye frem se Christopher so ye den ye ye enti nsunsun e be na da ye ni wiase ntem enso ye nyankopon ye na urade Jesus Christo wa ma ya hye de se yɛmfa adwene mu foforo yɛ ɛnsa kyerɛ yɛ ho adwene mu foforo yɛ no so yɛ owura Yesu Kristo a ɔno ne adwene no ayɛ papa a ɛsɛ sɛ yɛnam ne so ɛbɔ yɛ bra na yɛ danso ɛwɔ ewiase nti ɛhia sɛ yɛ mu dodo ayɛ sɛ yɛagye die no yɛ ma yɛ niba yɛ ho so sɛ yɛ san so hwɛ yɛ mu hwɛ na sɛ yɛnyi ni wɔ no kurɛ mu a ɛnka akyi sɛ nɛ wobɛka wobɛbu nkotodwa aka kyerɛ owura Yesu sɛ Ɛrade sɛ na de medical yɛ nyinaa na menyi mu ni wɔ no kurɛ mu ɛnɛ da yi mepa wo me ho akyi mefa wo yɛ mira bɛdi hini wɔ makoma mu firi sɛ wɔ se ogyina akoma ne pono akyi a wɔbɔ mu Revelation chapter 3 verse 20 ɔso ogyina akoma ne pono akyi a wɔbɔ mu sɛ obi bia ɔbɛbie no bɛbɛtena mu na yɛ dɛn ato nsa adidi nti ɛhwɛ abrabɔ a yɛ bɔ a ɛkyerɛ sɛ yɛmmi akoma ne pono ma owura Yesu ɛmɛtena mu firi sɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ deɛ wɔka bi ayɛ nokorɛ ɔso ɔno sɛ wobie wakoma pono ne mana ɔbɛba abɛtena mu ne wɔadidi adidi a ɔne wo baa bɛdidi nyinaa yɛ n'asɛm a ɔde bɛma wo kra no ama wo kra na men na adaadi nso wo honam asetena abrabɔ mu ama nipa nyinaa hu sɛ ampa wo ayɛ dɛn wagye n'adi ana John 1 verse 1 to 4 no nso ɔka sɛ fiti ase na asɛm no asɛm ne nyankopɔn na wɔ asɛm ne yɛ onyankopɔn ɛna ɔno ana fiti ase na ɔne nyankopɔn wɔ hɔ ɔnam ne so na ɔyɛ adeɛ nyinaa wankwati na anyɛ bibi ɔyɛɛyɛ ne mu na nkwa wɔ nkwa no ne nipa han han ne hyerɛ nsumu esumu ni so nti ampa sɛ yɛagye asɛm no adi na abɛtena yɛ mu sɛ han a yɛabrɛ bɔ nna so nyɛ sesɛ deɛ ɛteɛ no da biara da wokan Ephesians 2 verse 1 na ɔse na mo nso ama mo anya nkwa mo anka mo ye awufo emfomso ane bɔne mu na aka ne no mo nante se de wi ase abrabɔte ne se de wiam tumi no pani ete honhoma nanse eye adwuma wo asoɔden emamu amen enti wase kane bi na nanka yete saa na se si ye bɛgye owura Yesu Kristo adi ne de wama ye nya nkwa ayɛ nkwa na ye nya ne nyinaa ye

ye kan se free sabre na ye mpaibofo na nyanmo ka waza bruso no ye wo bra ye ne mbo mpaiye na bibia wo de bo bia so no yakopon etim bi se so